Sissel med Blond, for der er 9.30 af det regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Petersen. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Godmorgen, god formiddag.

What I done to deserve this? Her fra Dusty Springfield og Pet Shop Boys. Vi fik også Hookworm med Forfra Sårbar og You Too med Beautiful Day. Og nu er det Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi og Nile Rodgers sammen her på Honey Boy.